0: Ṣé ń gbọ́ wa dada? Ebita Femi.
1: 90 seconds ago.
0: Hello. Eja ka doke lohun na. O da be ni pe oju opo dokita Femi oni bo sinsin an bo wa na.

una nisi mamu ha takibi dada. Ewe atigbo ina na wapo papo. Ti wan dilute rara. To wa D24 semaba mixture.